0: بندی لگانا ناممکن، یہ خبر بھی اخبارات میں صفحہ اول پر ہے۔
1: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں بھارت منڈپم میں یو پی ایس سی کی سرسالہ تقریبات میں شرکت کریں گے۔ مرکزی کابینہ نے 2027-28 کے مارکیٹنگ سیزن کے لیے ربی کی فصلوں کے واسطے کم از کم امدادی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ سرکار ساحلی علاقوں میں معدنیاتی وسائل کو بروئے کار لانے کی خاطر آج ساحلی علاقوں کے معدنیات کے بلاکوں کی نیلامی کا عمل شروع کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے دیوالی سے قبل پٹاخوں پر مکمل پابندی عائد کرنے کے امکان کو رد کر دیا ہے اور متوازن رویے کی وکالت کی ہے۔ سعودی عرب کے حکام نے دبئی سے تل ابیب جانے والی فلائی دبئی پرواز کے کیپٹن پر چاقو سے حملہ کرنے اور ہوائی جہاز کو گرانے کی کوشش کرنے کی بنا پر عمان کے ساتھی پائلٹ کو گرفتار کر لیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے 174 افراد کی جان بچانے پر بھارتی پائلٹ سمت مچھار کو حقیقی ہیرو قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: یہ آکاشوانی دلی کا انترپریس چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر ہندوستانی شاستری سنگیت کے کاریکرم سور گنگا کے انترگت لیجیے سنتے ہیں بانسری وادن راگ نٹ بھیرو میں۔ کلاکار ہیں سوربھ بنودھا۔

0: خدا میری نگاہوں کو طہارت دے دے، ان کے چہرے کو جو دیکھوں تو عبادت ہو جائے، ان کے چہرے کو جو دیکھوں تو عبادت ہو جائے۔ اے خدا میری نگاہوں کو طہارت دے دے، ان کے چہرے کو جو دیکھوں تو عبادت ہو جائے۔ اور ایک چار مصرے پڑھنے کی اور اجازت چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہمارا میں خانقاہ نیازیہ کا اندھا ترین غلام ہوں، ہم نظامی ہیں میاں، جان لیے جاتے ہیں کہ ہم نظامی ہیں میاں، جان لیے جاتے ہیں، یا علی کہتے ہی پہچان لیے جاتے ہیں، یا علی کہتے ہی پہچان لیے جاتے ہیں۔ اور اتنا آسان نہیں ہوتا ہے نظامی ہونا، اتنا آسان نہیں ہوتا ہے نظامی ہونا۔ یار نذرانے میں ایمان لیے جاتے ہیں، یار نذرانے میں ایمان لیے جاتے ہیں، یار نذرانے میں ایمان لیے جاتے ہیں۔ ایک نئی منقبت پیش کر رہا ہوں، ہماری کوشش رہتی ہے کہ اس محل میں جو مشاعرہ ہوتا ہے اس میں کچھ شعر ہم نئے پڑھیں۔ حضور والا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ سنیے گا کہ چراغ دید کے اشکوں کو چھوڑ آئے ہیں، چراغ دید کے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ در نظام پہ آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں، کہ در نظام پہ آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں، چراغ دید کے آنسو سجائے بیٹھے ہیں، چراغ دید کے آنسو سجائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور کچھ تو ملے، حضور کچھ تو نگاہ کرم کی بھیک ملے، کہ حضور کچھ تو نگاہ کرم کی بھیک ملے۔ غلام آپ کے محفل سجائے بیٹھے ہیں، غلام آپ کے محفل سجائے بیٹھے ہیں، انہیں خبر ہے کہ دستے کرم اٹھے گا ضرور، کہ انہیں خبر ہے کہ دستے کرم اٹھے گا ضرور۔ فقیر دیر سے سر کو جھکائے بیٹھے ہیں، فقیر دیر سے سر کو جھکائے بیٹھے ہیں۔ اور تمہارا نام تو مشکل کشائے عالم ہے، کہ تمہارا نام تو مشکل کشائے عالم ہے، تمہارے نام کو دل سے لگائے بیٹھے ہیں، تمہارے نام کو دل سے لگائے بیٹھے ہیں۔ اور در نظام کی جو دھوم ہے زمانے میں، کہ در نظام کی جو دھوم ہے زمانے میں، علی کے نام کے ڈنکے بجائے بیٹھے ہیں، علی کے نام کے ڈنکے بجائے بیٹھے ہیں۔ در نظام کی جو دھوم ہے زمانے میں، علی کے نام کے ڈنکے بجائے بیٹھے ہیں۔ اور اسی لیے تو کرم سے نوازتے ہیں نظام، کہ اسی لیے تو کرم سے نوازتے ہیں نظام، غم حسین میں آنسو بہائے بیٹھے ہیں، غم حسین میں آنسو بہائے بیٹھے ہیں۔ اسی لیے تو کرم سے نوازتے ہیں نظام، غم حسین میں آنسو بہائے بیٹھے ہیں۔ در نظام کی جو دھوم ہے زمانے میں، علی کے نام کے ڈنکے بجائے بیٹھے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔
1: جناب یوسف حسین فہمی اپنا کلام پیش کر رہے تھے، اب میں زحمت دے رہا ہوں جناب اسلم وارثی سیوانی صاحب کو۔ جناب اسلم وارثی سیوانی منقبتی کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔
2: السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حق صرف اسٹیج والوں کا نہیں ہے، آپ کا بھی حق ہے کہ آپ بھی کچھ داد و تحصیل نوازیں، کم از کم اپنے لبوں کو جو بیچتے ہیں سبحان اللہ کہیں۔ میں مطلب حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔

0: جناب اسلم وارسی سیوانی سے ابھی آپ نے ان کا مترنم منقبتی کلام سنا، اور اب میں درخواست گزار ہوں جناب حافظ وکیل امیٹھوی سے، جناب حافظ وکیل امیٹھوی تشریف لائیں اپنا کلام پیش کرنے کے لیے۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت فرید نظامی صاحب قبلہ کی قیادت میں جلسہ رواں دواں ہے۔ منقبت کے کا مطلع حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں جناب افضل منگلوری صاحب۔

اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. مکہ سے لا مکہ تک جب بھی خسرو نے نظر ڈالی, مکہ سے لا مکہ تک جب بھی خسرو نے نظر ڈالی, کہاں حق ہے میرا ایمان محبوب الہی ہے.

0: اخوت جن کا شیوا ہے، محبت جن کا مذہب ہے، سمجھ لو ان کی بس پہچان محبوب الہی ہے، سراپا نازش عرفان محبوب الہی ہے.
1: آپ تھے جناب حافظ وکیل امیٹھوی. اور سامعین اور حاضرین، اس منقبتی مشاعرے کا میرے پاس آخری شعر بچا ہے، یعنی دو مصرے، دو شعرا حضرات میرے پاس ہیں میری فہرست میں. تو میں سب سے پہلے دعوت کلام دے رہا ہوں ڈاکٹر ماجد دیوبندی نظامی کو اس شعر کے ساتھ، کہ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، اور پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو. ڈاکٹر ماجد دیوبندی نظامی.
2: بہت شکریہ. خواتین و حضرات السلام علیکم. حضرت زامین ملت، حضرت پیر زامین نظامی کی عظمتوں کے ترجمان، حضرت خواجہ احمد نظامی رحمت اللہ علیہ کی روشنیوں کے چراغوں کے علم بردار، سجادہ نشین برادر عزیز، جان محفل، جان بزم نظام الدین محترم فرید نظامی صاحب، ایڈوکیٹ سراج مدنی نظامی صاحب، اور خواتین حضرات، میں منقبت کے پانچ شعر پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں. آپ اگر سبحان اللہ کہیں گے تو ایک بار سبحان اللہ کہنے سے ہمارے حصے میں 70 نیکی آتی ہیں. ملاحظہ فرمائے.
3: معتبر ہے

0: فیض جاری پھر ہوا حضرت نظام الدین کا.
1: کیا بات ہے باپ.
0: فیض بہت شکریہ. ایک بار سبحان اللہ کہہ دیجیے گا. آداب. 723ویں عرس مبارک کے طفیل فیض پھر جاری ہوا حضرت نظام الدین کا. منقبت کا مقطع. میں اپنے تمام پیر بھائیوں کی طرف سے آپ سب کی نظر کرتا ہوں. ملاحظہ
2: فرمائیے.
0: پیر ضامن خواجہ احمد اور فرید احمد کے ساتھ. ملاحظہ فرمائیے. پیر

تشریف فرمائے سید انفال نظامی. اور یہ موقع یہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ سے آج انفال نظامی صاحب کو ان کے صاحبزادے کو مبارکباد پیش کرنے کا موقع ہے. یہ مقتار کر رہا ہوں حضور کہ یہ عطائے صابری قاسم نیازی کے طفیل, یہ عطائے صابری قاسم نیازی کے طفیل کر رہا ہے تیرا افضل منقبت خانی نظام, کر رہا ہے تیرا افضل منقبت خانی نظام. اور اب ترنم سے مجھے حکم ہے دو تین شعر پیش کر دیتا ہوں آپ کے. ایک بار سبحان اللہ زور سے کہیے گا, ہاں سنیے گا. کہ دل سے جب بھی ہم نے پکارا یا خواجہ محبوب الہی, دل سے جب بھی ہم نے پکارا یا

بخشا. سنیے گا شعر کہ ہمارے مسعودی صاحب جو یہاں کے میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں وہ تمام دنیا میں مشاعرہ ان کے توسل سے پہنچ رہا ہے کہ عرض کرے کیا اپنی بیبتا سب کچھ آپ پہ ظاہر ہے. عرض کرے کیا

اور یہ شعر سنیے، ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب کا پیغام بھی اس عرس کے لیے، سید فرید نظامی سجادہ نشین کے لیے آیا ہے، تمام اہل ہندوستان کے لیے، تو شعر سماعت فرمائیں، آپ آمین کہیں گے، یہ پیغام محبت کا اسی در سے جاتا ہے، تمام ہندو مسلمان آپ دیکھ رہے ہیں آج کثیر تعداد میں فیضیاب ہو رہے ہیں، شعر عرض کرتا ہوں، کی جے دوار شترو سے بد نظروں سے جے دور رہے، کی جے دعائے ہر شترو سے

پکارا اور آخری شعر کہ وقت کے طوفان غم کے بھمر میں چاروں طرف سے گھیر ہے، وقت کے طوفان، وقت کے